atwe nhyira nkwadigu ya Esau so no se Esau ne banu aduane de ba ya nhyira nkwadigu ne so no ehwa ne ba me yemse me fucking tell with Genesis chapter 27 verse 27 na Genesis 27:27 it say na otwe pin no kofi na no na Isaku ya na tariem na oshida no se hwe me ba uhuha te se afuo mu a awurade ahyira so mu ha wo jankopon ema wo osuru bosuo ne asase mu srade bi ne abro ne ensapi 29 say aman ensomo na enkrofo enkoto ya wunya num su wura hana bi yam se me se ne nyame kai se ne ne nyame aka nyame se pagini no obason kwetwa no beta ha papa ne dane no se he ubeyo nya num su wura ya za kwetwa no beson mo entisa ne sa de nyame kai ne sa ne ne nyame no aye se no isa brante bibia nane am na kobutu ne papa anima papa dani ade no ba dia mbesa me kachon se ba bia nyame paswa dudu no ni pada se ni bia to be for ma for da me na mkachira o ya bu bi se ya kache nyame ye no nyame ba bia love wa nyame di ye ko no ni pa bi to be for ya ma for se ya ni aye mistake ni pa bi to be for ya ma for da nyame pesu odie dua bedu ye wakane ne bebam enu ne bebam.